0: 이니라디오쿠
1: 못간 이니라디오쿠
0: 못간 이니라디오쿠
1: 이게 나무 거기 도시
0: 나무 향기 또 이니라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia robot radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: radio apa nih ini Elkoga Radio Bali.